0: kuuntelet Saamiradio ja täällä hoddasat.
1: Otta leira huolta saami riippaleirissä.
2: Mä vaan nyt tietysti legaa vihkeelles, että nuori saapumme sinne utnämä akit läger, kun se kaikki läsäämiä och fikket råket och dammet akit samhörighet. Så det är typ så att galuste som man och lägerchef Marta Dorje med.
1: Mua Maria Sparrok alki leira haudan purgimanos ja pohtia geodjo valdo oftas vastatussa leiras vuostas kertie. Sun la uuda leemas riippu aivamus ja lei sadjasas leira hauda ta manjimus jagie. Sun pohta tal Nils Johan Labba manjes, kes leemas on oftas vastatussa kuekti logi kävsin blogi logurajes.
2: Dihti tamtes kaagai lyste. Jakte större barko, mille vihkeles. Ja, men man är tyckt att jag kan ha chatta spännande.
1: Manjemus jag är ripa leiras lämas astalusa. Dima gautsi avries leiras bohte kuokte polisalmuhusa ilastemes ja okta vuosta almuhus. Täpä use manjel asuhuvui kriisaplana ja kuokte logi kolmaan logos pissuhuvui leira manjel koo muita muse pohte vannemittjäis.
2: Det här är inget som är speciellt.
1: Det hela yoga med leiren om att sami är ripa leiri. Det satt där på att vara fick och macka ripa leiran. Mot dem i barganana riska är krisanalysen.
2: Arbetar ju med en stark risk- och krisanalys.
1: Reporter Lej Anne Laila Blind Petersdotter. Bivolf Mining läbbi utan att osa hap med Bissov och Londonas i Rohan. Gallo Kroke projektet OTD GFIT nu där det är att planera ju att investera en bachelors kapitalis i Lesikar. Semmas le fit nu dagas hoppo att jag henne rota, jag då kora halla odda och rota den vilva svådajt. Just rota det på ille på att jag min, det satt lite arpa släckja i toima bio med kallge sådjali välka att det. Råde Malmö hade en nejdan sulli i gottelåge procenta en mest man och rajas. Det sakta vaikko i vattis vuoda i roha roke fitno daga i det nogo LKAB ja Kaunis Ironi. Kaunis Iron le jo manje dan plana i bussan och tahti. Mot LKAB sakta le pore på rustjuvun ko Europas le ein stora gaipadus råde Malmö pelletita. Det är dagens industri. Katja Inga Gren, Sami Radion.
3: Gaun Sami Radioven Särinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas Alkoasairosna. Det Samien i Gultel Urmas Särinje Sami Radiovistja. Vuelmas Alkoasairosna Sveriges Radio Apsne. Det sök Dle Samien i Gultel Sami Radioven Särinje.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
1: Det samiska konfirmationslägret får en ny lägerchef.
2: Det är ju samiska ungdomar. Det är något av det viktigaste vi har. Och se dem utvecklas och få en starkare samiska identitet och skapa det här vänskapsnätverket över hela Sápmi är ju helt otroligt.
1: Moa Maria Sparrok tillträdde rollen i augusti i år. Och får nästa år för första gången huvudansvaret för lägret. Hon har själv tidigare varit konfirmandledare och var vice lägerchef under det senaste lägret. Nu efterträder hon Nils Johan Labba som sedan 2018 haft ansvar.
2: Nils Johan Labba har ju byggt upp en väldigt stabil grund under tiden han har varit lägerchef. Men ja, någon prägel av mig kommer det säkert ske. Vi kommer ju hela tiden fortsätta med att utveckla att det samiska och det kristna går hand i hand.
1: De senaste åren har lägret också haft utmaningar. Under förra årets läger i Ammarnäs inkom 2 polisanmälningar. En om misshandel och en motanmälan. En krisplan inrättades efter händelserna. Och redan sommaren 2023 pausades lägret efter att verksamheten fått kritik från bland annat vårdnadshavare.
4: Hur ska du göra då för att föräldrar ska känna sig trygga och skicka sina barn då till samiska konfirmationslägret?
2: Det här är ju inget som är speciellt för just samisk konfirmationsläger. Det kan ju ske på vilket konfirmationsläger som helst. Men vi arbetar ju med en stark risk- och krisanalys.
1: Reporter var Anna Laila Blind Petersdotter och jag, Katja Inga Gren, på Sameradion. Beowulf Mining som driver gruvprojektet i Kallak utanför Jokkmokk har begärt handelsstopp för sin aktie i London och Sverige. En planerad investering från Bachelors Capital är osäker efter granskning av Inspektionen för strategiska produkter. Investeringsavtalet har löpt ut och bolaget uppger att finansieringen inte är säkrad. Samtidigt har bolaget ett akut behov av kapital och utreder olika finansieringslösningar, bland annat försäljning av tillgångar och dotterbolag. Priset på järnmalm har sjunkit med omkring 20% sedan maj. Prisfallet kan kopplas till en svagare efterfrågan på malm och förändringar i Kinas ekonomiska utveckling. Det lägre priset kan försvåra läget för svenska gruvbolag som LKAB och Kaunis Iron. Kaunis Iron har redan skjutit upp sina planer på en börsnotering på grund av osäkerheten på marknaden. LKAB kan däremot vara bättre rustat eftersom det fortfarande finns en stor efterfrågan på järnmalmpellets i Europa, skriver Dagens Industri. Katja Ingagren för Sameradion.
3: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Jag var på många källar i allike tjorktoppe. Jesus, vilken momelde källar i dagen gittnusit? Nya jag momelde källar tjappa. Och mannen källar i, jag ojnen att du bevar spajt i klassareike. Mån illudin. Jag mån allikin main och jag gittal i Jesus och jag dagen gitt och Jesus god hon där momelde. Dutni gulla på rämmadus jag guttni. Mån manjon du jag loktin du nama. Jag det halustin an Jesusin jag dagen Jesus don la mo bakti. Mås jällu ikar kabala jag sörganit. Jag don la mo bestia doiva. Jag don la mo bohte aiki, Jesus. Jag ne halustin Jesusin. Mån oftast in tjorikt. Nu han tjöjtjo bibelis att det ipp mil obdida min gedai doima. Mai dai lok sanmar gilgis, så var mitt i det mennestua på mig mitt dagat. Manjo det in ipmila, tjorikin bo lanja i käll.

0: Jo, det är inte bulgare, det är även lakan.
1: När vi inte kan hända bara på fatta, så bara tjocka mannen inte.
2: En man är där, det är inte lävare, nämnt jag.
3: I sjämma lakan sämes bine Västerbotten kommer det vilja Härjedalsen eller denna ganska Jämtlandsen.
4: Mo darangelämliga snäppebe. Däipelistie.
2: Däipelistie. Årjälle samien gielelt podde samien radiovistie. Kultel Sveriges radioäppsne.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.
1: Ge mig sa en elefant, en förklaring som är sann.

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: God morgon. Det är tisdag och dagen har nummer 13 i oktober. Jag hoppas inte det betyder olycka. Men här i P4 Plus så sysslar vi ju inte med vidskepelse och skrock och sånt där, så vi kör på som vanligt. Med skön musik, allt för att ge dig en bra start på dagen. Välkommen!

Are You Ready sjöng Pacific Gas and Electric 1970. När klockan är 9:06 och jag hoppas att du är redo för energipaketet Big Mama Thornton.

10cc. De fick en stor hit med den här låten I'm Not In Love 75. Där de använde sina röster på ett väldigt intrikat sätt i som massor av lager på något vis i inspelningsprocessen. Jag tror att det, jag läste någon siffra någonstans, jag tror att det var 48 röster ihop på något vis där när de bandade. Och kanske var det därför den blev så omtyckt, jag vet inte. Den mänskliga rösten berör oss ju på något särskilt sätt liksom. Ja, oavsett hur det var så var det 10cc som sagt och före dem en Eurovision Song Contest-låt med Albano och Romina Power som representerade Italien och kom på 7:e plats året efter att Herreys hade vunnit med Diggiloo och tävlingen alltså gick i Göteborg. Vem var det som vann då? Jo, Norge med Lade Svinge och Bobby Sox, ni vet. Det blev ju en sån monsterhit här hemma så om du hade glömt det där italienska bidraget så förstår jag dig. Men då är det ju tur att P4 Plus finns. För då kan vi påminna dig om det. Först av de här tre låtarna, ja men just det, låten heter ju Magic Oh Magic, det glömde jag ju säga. Det italienska bidraget också. Och först av de här tre var originalet då till Elvis hit. Big Mama Thornton rockade hårt i början av 50-talet med Hound Dog.

Varje regndroppe betyder mycket, fast på engelska då. Every raindrop means a lot, sjöng Tages 67. Dolly Parton sjöng också sin Here You Come Again, inspelad 10 år senare. Dolly som gick bort tidigare i höst, och där har ju varit stormigt i efterspelet kring hennes arv. Jag hoppas verkligen att det löser sig med olika saker som har varit på tapeten där. Dock tycker jag det är väldigt fint att hon har fått en mer eller mindre officiell dag, kan man säga. Den 25 september efter 9 som i september, 2 i 20 för 2 och så 5 för 5 efter hennes stora hit då, 9 to 5 från tidigt 80-tal. Don Gibson med Sea of Heartbreak från 61 var först av de här tre senaste låtarna i P4 Plus morgon.

If You Don't Know Me By Now med Simply Red från 1989. Den gamla jukeboxen hörde du också, som var ännu ett Melodifestivalbidrag här från 75 med landslaget. Och så Baba O'Reilly med den där syntslingan som går genom hela The Who's låt som spelades in 4 år tidigare. Vi ska stanna kvar nu i samma decennium, men vi tar oss framåt istället med Blondie.

tvärt slut tar den här dansen som det är. Grekisk dans. Sen hörde du amerikansk postpunk eller new wave kan man också kalla det här i P4 Plus. Det får plats mycket olika sorters musik i den här kanalen. Filmen Zorba, den kom 64 och temat från den här filmen har blivit en helt odödlig låt. Väldigt omtyckt. Thelma Apoton Zorba, eller Zorbas dans med Mikis Theodorakis. Den följdes då av Blondie och Sunday Girl från 78 då albumet Parallel Lines kom. Nu närmar sig klockan 10 så smått, mer och mer kvart i är hon nu. Men jag hinner med några låtar till innan Lasse Lindell tar över.

1969 sjöng Cliff Richard om både bra och bättre tider. Good times, better times. Och ännu mer positivt kan man nästan säga att det var i låten innan. För Cliff, han kom efter John Paul Young med låten Love is in the air från 77. Ja, man vill ju ha kärlek i luften, det känns ju som härligt. Och de här tre låtarna startade sen då med Mr. Mister och deras stora, stora hit från 85, Broken Wings. Sanna Nielsen, hon firar ju 30 år som artist i år. Och det kan man ju verkligen inte tro när man ser henne. Men hon började ju väldigt ung. Och just nu spelar hon Gabriella i musikalen Så som i himmelen på Lorensbergsteatern. Fram till någon gång i mitten av december var det. Men här i P4 Plus, då ska du få höra henne från året då hon började sin karriär. 11 år gammal, med låten Till en fågel. Jag heter Karin Lönnå. Vi hörs imorgon om du vill. Klockan 10 tar Lasse Lindell hand om sällskapet i ditt öra.

Wonderful World. Sam Cooke fick inleda den här förmiddagen, tisdagen den 13 oktober har vi hunnit fram till. Mitt i hösten kan man säga. Lasse Lindell heter jag som är din programledare denna förmiddag här. 2 timmar framöver ska vi spela härlig musik sammansatt av vår musikredaktör Olle Nilsson. Och då det är musiken som är i fokus här så är det väl ingen idé att jag fortsätter prata utan vi lyssnar kort och gott på Paul McCartney tillsammans med fruga Linda i låten Eat at Home.

tre låtar i tur och ordning. Paul McCartney och Linda McCartney från 71, Eat at Home. Och det är väl säkert många som har gjort. En del har ätit frukost och en del ska väl snart äta lunch, vad vet jag. Magnus Uggla sjöng för oss Astrologen från 83. Och sen var det gruppen Love Affair senast här från 1968, Everlasting Love. Den här gruppen Love Affair spelade in låten 1967 och de hade en sångare som heter Steve Ellis. Han var bara 17 år då och hans röst är ju lite speciell, men producenten i fråga till den här låten, han ville ha ett riktigt stort och souligt sound. Så han plockade in en hel del rutinerade studiemusiker och när inspelningen var klar så blev det så pass bra att de fick ett litet problem. De tyckte nästan det var pinsamt bra. Det lät alltså nästan för professionellt för att vara inspelat av ett ungt popband. Men så blev det. Skivköparna de struntade i det här helt och hållet, för när singeln släpptes så exploderade den på listorna och gick upp till första platsen i Storbritannien. Att nämna kan ju också att sångaren Steve Ellis, han fick sitt stora genombrott i samband med den här låten som han sjöng då. Den handlar ju lite grann om evig kärlek trots att han själv knappt hunnit lämna tonåren när den spelades in. Var 17 år gammal alltså. Näst på tur, Kitty Wells. Året var 1955, Making Believe.

Lugnt och stillsamt. This Guy's in Love with You. Herb Albert and the Tijuana Brass. Inspelningen är från 1968. Det här bandet bildades redan i början av 60-talet och har ju haft flera hits. Till exempel A Taste of Honey, Spanish Flea och Tijuana Taxi. Det här namnet, Tijuana Brass, det kom egentligen till lite grann på skoj, för att Herb Albert, han hade varit i Tijuana i Mexiko och inspirerats av musiken där och även atmosfären. Och sen när han gjorde sina inspelningar så ville han skapa en liten fantasibild av ett mexikanskt brassband. Men gruppen var inte alls ett traditionellt mexikanskt band, utan Tijuana Brass var i praktiken ett studieprojekt där Herb Albert samlade mycket skickliga musiker och skapade sitt egna sound som ni just hörde. Och det fungerade minst sagt bra. Under mitten av 60-talet så hade Herb Albert flera album samtidigt på Billboard-listan. Det är någonting som är mycket ovanligt för en instrumental artist. Före det hörde ni brittiska och australienska bandet Bee Gees från 77, Staying Alive, och sen var det också Kitty Wells från 1955, Making Believe. Pugh Rogefeldt, han ska sjunga för alla föräldrar nu, så spetsa öronen, från 1970, Föräldrarlåten.

Glatt trallande Sascha Distel från 1967, Les Moustache. Den här låten finns även på svenska, heter Mustaschen, kort och gott. Ja, fritt översatt helt enkelt. Tore Kalmars orkester spelar in den 1972, alltså 5 år senare. Vi hörde också föräldralåten med Pugh Rogefeldt från 1970, och 13 år senare så spelade Elton John in I'm Still Standing. Den här låten blev ju lite signifikativ för Elton John just vid den här tiden, för han gjorde en stor förändring i sitt liv och sin karriär och gjorde den här låten I'm Still Standing ungefär som att ja, jag är fortfarande kvar, mig blir ni inte av med, någonting i den stilen. Kan jag också nämna att det gjordes en väldigt färgstark musikvideo till den här låten. Jag tittade på den för ett par dagar sedan faktiskt och läste mig till att den spelades in i Cannes. Jag kände igen stranden och det här berömda hotellet Carlton som ligger i Cannes. Och den blev ju väldigt speciell för sin tid också. Elton John, han var ju med i väldigt speciella kläder, extravaganta kläder kan man säga, och mycket speciella glasögon också. Mycket dansare var det, starka färger, och den här videon vart ju så småningom en av de största produktionerna som har gjorts. Regissören hette Russell Mulcahy och han gjorde även stora musikvideor efter den här. En liten mindre trevlig detalj är väl att Elton John faktiskt skadade foten under den här inspelningen, men han fortsatte ändå dansa och spela in scenerna, och det var ganska passande för just den här låten som alltså hette I'm Still Standing.

Like Dreamers Do heter den här låten, spelades in 1964 av en grupp som heter The Applejacks. Det var en brittisk popgrupp bildad i närheten av Birmingham som fick sitt stora genombrott just i början av 60-talet. Och de hade en ganska ovanlig medlem för sin tid, när man bestämt en basgitarrist som heter Megan Davis. Det var ganska ovanligt att brittiska popgrupper hade basister på den tiden. Men det var inte något problem direkt, utan snarare en tillgång. Men de stötte på ett problem, The Applejacks, nämligen att de hamnade mitt i den här Beatlemanian, som man kallar den för. Det var ju när Beatles och andra Mercy Beat-grupper fullständigt dominerade listorna, och det var ju väldigt svårt för mindre grupper att få utrymme. De bildades som sagt i Birmingham och hade ju en hel del hittar trots allt. De hade en låt som hette Tell Me When, och i samband med den så fick gruppen uppträda på flera av de stora brittiska tv-programmen tillsammans med dåtidens största artister. Men trots att den här låten blev en rejäl hit så lyckades Applejacks aldrig riktigt få samma framgångsrika och framförallt långvariga framgång som de andra grupperna, och den upplöstes alltså gruppen redan 1966. Så var det med det. Count Basie, hans karaktäristiska trumpetspel. Han var ju jazzpianist, organist och orkesterledare, avled 1984. Ja, jag kan ha rätt. Jag tror jag har rätt, 84. Jag ska rätta till det annars senare. Hur som helst, låten ni hörde heter Flight of the Ego Birds. Flight of the Foo Birds heter den. 1957 spelades den in. Sen hörde vi också Joni Mitchell 1971. Låten heter Carrie. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

Ja, det var Slay det. Gruppen ni vet med Maj och Maj från 1983. Första av de här tre låtarna hörde ni Thank God I'm a Country Boy, och det gick väl inte att ta miste på att det var John Denver som framförde den 1974 i årtalet. Sen var det lite svensk, nämligen Doris, som heter Doris Svensson egentligen, men det var ju artistnamnet Doris, från 1969. Du som bara har sett vårar. Den här låten är i original en ungersk melodi. Jag läste mig till att den heter Kisit Somorkas Hangolatom på ungerska, med viss reservation, eller ganska stor reservation för uttalet. Hur som helst så betyder det i alla fall på svenska Jag känner mig lite ledsen. Den skrevs av Gabor Nadas, ungrare som sagt, och med svensk text av Åke Strömmer. Och det är lite märkligt kanske att en ungersk melodi kan bli så svensk, men det blev den här i Doris version. För de flesta som hörde den här låten då hade nog ingen aning om att den var från Ungern. Men nu vet ni som lyssnar på P4 Plus det i alla fall. Vad det gäller Doris då för övrigt, så hade hon ju, som ni hörde, en lite speciell jassig soulpräglad röst, och hon blev ju senare något av en kultartist. Framförallt kanske för ett album som hon gav ut som heter Did You Give The World Some Love Today, Baby, och den gavs ut 1970. Hon framförde även en låt faktiskt i filmen Åsa Nisse i rekordform. Kommer ni ihåg den från 1969? Jag minns den inte. Och den här låten var ju som sagt med då i den filmen Du som bara har sett vårar. Så var det med det, och så var det med Doris. Nu är det dags för CCS, Tap Turns on the Water, från 1900. Ja, vilket årtal kan det vara? Ni får fundera på det i 3 minuter och 40 sekunder.

Meatloaf, lugnt och fridfullt, från 1977, Two Out of Three Ain't Bad. Två utav tre är inte dåligt, men här på P4 Plus, här är det dåligt med två utav tre, för här brukar vi köra tre utav tre. Three out of three is good, snarare. Kan man skriva en låt på det, tror ni? Nej, det går inte. Det skulle nog inte bli någon större succé. Hur som helst, succé vart det för Swingin' Blue Jeans 1966 med låten som ni hörde först av tre, Don't Make Me Over, och en ännu större hit måste jag nog säga att Shirley Bassey fick med Kiss Me, Honey Honey Kiss Me 1958. Det var en av hennes första riktiga klassiska låtar. Det blev ju många fler, bland annat hade hon en låt som hette As I Love You. Och när den kom så låg hon på Storbritanniens topp 5 främsta tillsammans med den här Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me. Och det gjorde ju henne till en av landets största kvinnliga sångstjärnor genom tiderna. Hon var ju även förknippad med att hon spelade in den här låten på nytt 1966, det vill säga 8 år senare. Och sen ytterligare en gång faktiskt 1984, och då gjorde hon den tillsammans med London Symphony Orchestra. Och det är ju inte dåligt. Shirley Bassey alltså. Vad har vi näst på tur? Jo, då har vi grabbarna Hep Stars. Det ska bli trevligt att lyssna på dem. Det var ett tag sedan, från 1966 ska vi höra låten Consolation.

Ola Håkansson tillsammans med Ola and the Janglers, då gruppen från 1965, Love Was On Your Mind. Före det var det Stevie Wonder, 1980 spelade han in All I Do, och sen var det ytterligare ett svenskt band, och inte nog med att det var Ola and the Janglers utan även Hep Stars från 66, Consolation, och den här låten är en av Hep Stars tidigare och väldigt populära låtar från den svenska popvågen som rådde på 60-talet. Det är Benny Andersson och Lasse Berghagen som har skrivit den här låten, och den som sjöng var ju inte helt okände Sven Hedlund. Just Consolation är ju lite extra intressant eftersom att Benny Andersson skrev den under Hep Stars-perioden, och det var flera år innan ABBA bildades. Man kan kanske redan då höra att han hade en viss känsla för melodiska och lätt vemodiga popmelodier, Benny Andersson. Hep Stars är ju, som ni känner till, en av dåtidens största popgrupper i Sverige. Benny, han spelade i orgel, och Sven Hedlund, han stod för sången i bandet, och de hade ju en väldigt intensiv turné. De turnerade ju hela tiden praktiskt taget. Och lite kuriosa är väl att Hep Stars var ju så populära att deras fans ibland väntade utanför hotellet där de bodde. Det var inte så vanligt på den tiden. Sven Hedlund har ju vid något tillfälle berättat att det blev ganska besvärligt ibland. Han var tvungen att smyga ut bakvägen utan att bli upptäckt. Men det är väl så det är, livet som popstjärna. I dagens läge så sitter ju folk och väntar på sina stjärnor ibland veckor faktiskt innan. Jag vet när jag åker till arbetet här på Radiohuset i Stockholm ute på Gärdet, så passerar jag Grand Hotel, och som public service så finns det ju flera hotell i Stockholm, men nu har jag sagt det, och där brukar det vara väldigt mycket folk ibland när de här stora artisterna besöker våran huvudstad. Nu ska vi lyssna på en låt från 73. Det är Harry Chapin, och han ska sjunga om katter i en vagga, Cats in the Cradle.

Gruppen Eruption från 1977 och sångerskan Precious Wilson, I Can't Stand the Rain. Första av de här tre var Cats in the Cradle som jag tidigare nämnde från 73, Harry Chapin. Sen var det då Michael Landon, ni vet han som spelade Little Joe i Bonanza-serien på tv. Han hade också en popkarriär och den här låten var ju då frukt utav detta. 1962 spelades den in. Den som har skrivit den här låten är tre killar, Roy Turk, Jack Smith och Marcio Pinkard. De skrev den här låten redan 1926. Han fick alltså vända på de två sista siffrorna, 62-26. Och den här singeln gavs ju ut sedan då när Landon var aktuell som just Little Joe Cartwright i Bonanza. Han har lite svensk koppling också, denna Michael Landon. När skivan återutgavs då det här året 62 så blev den en stor försäljningsframgång här i Sverige. Och Landon kom således också och hälsade på oss här i Sverige och gjorde en folkparksturné och sjöng den här låten tillsammans med några andra av hans hitlåtar. Gimme a Little Kiss, Where Have All the Flowers Gone och en riktig sån här som han sjunger med, Tom Dooley. Ni känner igen den säkert. Hootenanny Singers, de ska också sjunga om blommor, eller ja, singularis snarare, blomman från 1960.

Lite utav dig, lite utav mig. A little bit me, a little bit you and the Monkees från 67. Först av tre, Blomman, Hootenanny Singers, inspelningsåret där var 1967 som jag sa tidigare. Och sen var det Hold On Tight, Electric Light Orchestra, 1981 spelades den in. Skriven inte helt oväntat utav Jeff Lynne som också producerade låten. Och den är väl kanske en av Elos mest kända 80-tals hit. Den kommer från ett konceptalbum som man gjorde, det heter Time, och det handlar om en man som på något sätt hamnar i år 2095. Och Hold On Tight fungerar nästan som album med stora uppmaning, trots att framtiden och allt det märkliga händer i låten så håller man fast vid det man har. Musikvideon finns också till den här, en ganska speciell sådan, jag tittade på den faktiskt för en timme sedan. Och den är gjord som en fransk stumfilm från 20-talet med lite textskyltar och en överdriven, kan man nästan säga, science fiction-känsla. Jeff Lynne och Elo blandar alltså futurism med gammaldags filmestetik, om jag får uttrycka mig på det viset. Och det får jag väl, för jag är programledare här, hoppas ni inte misstycker. En extra kul sak med den här Hold On Tight är ju att refrängen, den sjunger de på franska helt plötsligt. Hold On Tight to Your Dream. Och sen sjunger Jeff Lynne delar av texten på franska, vilket gav den här låten en väldigt speciell, nästan absurd elokänsla. Hold On Tight alltså. Mycket att prata om vad det gäller den låten. Nu ska det inte pratas om mer, utan nu ska det spelas mer musik från 1959 närmare bestämt. Stonewall Jackson, och låten heter Waterloo.

Den här låten har samma namn som Abbas stora hit Waterloo, och då förstår ni att den hette just Waterloo. 1959 var året Stonewall Jackson var det som sjöng. Och med det har vi kommit fram till sista låten för mina två första, eller första var det väl kanske inte, men lunchtimmar i alla fall denna tisdag. Vi ska avsluta lugnt och fint. Julio Iglesias ska få sjunga för oss låten från 1984 som heter Moonlight Lady. För övrigt skriven av Albert Hammond och John Bettis. Det kommer mer musik, precis som vanligt efter mig här. Klockan 12 är det P4 Plus musikmix lunch, och sen klockan 14.00 i eftermiddag då tar Claes Johan Larsson över eten i P4 Plus eftermiddag. Jag som heter Lasse Lindell tackar för att du har lyssnat. Jag är tillbaka imorgon igen, och då är klockan 14.00 på eftermiddagen, då är du välkommen att lyssna igen. Ha en fortsatt bra tisdag, och precis som jag alltid brukar avsluta med så säger jag även idag, glöm inte bort att vara snälla mot varandra. Tack för att du har lyssnat.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11. Jättesnygga tjejer.

Sanningen att säga är jag världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

0: Jo, det är inte bulgare, det är även lakan.
1: När vi inte kan hända bara på skötta, så bara tjocka man inte.
2: En man är där, det är inte lävare, nämnt jag.
3: I sämma lakan sämst, bina Västerbotten, kom till Ville Härjedälsen, eller den är ganska jämt landsen.
4: Mo darangelemliga snäppebe. Däipelistie.
2: Däipelistie. Årjälle samien gielelt podde, samien radiovistie. Kultel Sveriges radioäppsne.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodan Bodda firar podden.

0: Siinä oli Laakso-kappaleella Syksyn sävel, jonka Juise Leskinen on tehnyt alun perin. Se taisi olla 76, että sillä on joku jubileen. Tässä on Femtior.
1: Joo,
0: jos
1: niin
0: minun
1: on
0: Femtior. Mutta eilen selvisi, ketkä johtavat Pajalan kuntaa tulevina vuosina.
1: Mm. Se on siis Vänsterparti, Sentteri, Moderaatit ja Sjukvårdsparti, jotka ottava yli sosiaalidemokraattien ja kristdemokraattien jälkiin.
0: Mm. Ja partit on sopineet yhdestä asiasta, ja se on, että kouluja ei panna kiinni kylissä. Näin kertoo Vänsterpartin tuleva kunnanrooti Linda Jonsson.
2: Vi är överens om att vi inte kommer att stänga några skolor. Nedläggningshoten som har hängt över oss under lång tid ska förpassas till historien och skapa ett lugn i kommunen.
3: Pajalan tuleva kunnanrooti Linda Jonsson Vänsterpartista lupasi rauhaa kuntaan ja fullmäktigeen, mutta kans, että kylät saavat pitää heidän koulut tulevina vuosina. Mutta yhdessä kylässä häätyy löytyä uusi koulurakennus, näin sanoo moderaattien Björn Engström.
4: Jag kommer från Tärende och där tittar vi till exempel på en annan skolbyggnad för att liksom minska kostnaderna för byggnaden. För den är byggd för 200 elever, den är eluppvärmd, det går 30 elever ungefär i den. Så att alltså vi är inte emot att göra förändringar i skolstruktur, men vi vill kunna säga liksom att ettan till sexan till exempel i Tärende är kvar och i Sattajärvi till exempel. Mm. Så att folk får ett lugn, så att de vet att under den här mandatperioden så då behöver vi inte oroa oss om det i alla fall.
3: Ja Pajalan uusi poliittinen allianssi on historiallinen. Se on ensimmäinen 55 vuoteen, jossa sosiaalidemokraatit ei ole myötä johtamassa kuntaa. Viime vuosien riita ekonomiasta on leimannut politiikkaa, mutta kans ajanut ihmisiä pois politiikasta, meinaa Linda Jonsson, joka sanoi, että se on ollut hankalaa saada ihmisiä myötä listoille.
2: Det har varit en jätteutmaning. Jag säger ju det att den här sitsen som Pajala har befunnit sig i, det har varit en verklig demokratiutmaning. Och inför våra nomineringar så har jag pratat med så många människor som ändå har sagt så här, om det blir en förändring, då kan jag tänka mig. Så vi behöver ta det här steget och visa på att politiken vill förändra, och sen kan vi börja arbeta med vår demokrati igen.
3: Moderaattien Björn Engström on samma mieltä kuin Linda Jonsson.
4: Jag delar Lindas uppfattning helt och hållet. Det är nästan så att när man går ut och pratar med moderater så säger de så här, nej, alltså det där är ett för stort problem. Alltså när ni får kontroll igen, då
2: i Pajala,
4: då kan det vara värt att komma in igen. Men just nu så är det väldigt svårt över partigränser som jag ser det.
3: Kunnanvaltuustoon astuu kuitenkin 13 uutta nimeä politiikkaan, ja Sentterin Roger Uusitalo meinaa, että vaikka kunta häätyy säästää paljon rahoja, niin se saattaa olla mielenkiintoinen haaste poliitikolle.
5: Det som är med kommunpolitik, det är ju att man axlar ett ansvar och ett förtroende. Och i tider när det är tuffa ekonomiska situationer, då kräver ju det ett ytterligare mer ansvarstagande. Men utmaningar är också roliga och givande. Så vi ser fram emot att tillsammans med Moderaterna, Vänsterpartiet och Sjukvårdspartiet ta oss an de utmaningarna och lösa det på bästa sätt.
1: Näin sanoo Sentterin Roger Uusitalo. Ja reporteri tässä oli Annika Anto.
0: Ja kappaleen jälkeen pratima valtiotieteen professori Charlotta Söderbergin kanssa demokratiasta. Että mitä tapahtuu, jos ihmiset ei halua lähteä myötä politiikkaan enää?

0: Siinä tuli titteli Valaise pimeä, Henna Outi ja T. Leon. Oliko se kuullut tätä ennen?
1: En, mutta fiini kappale.
0: Joo, minä olen kuullut, ei sitten ole niin kauhean pitkä aika, kun kuulin sen ensimmäistä kertaa. Se on semmoinen myysinen.
1: Kyllä.
0: Ja ennen sitä niin kuulimaa Pajalan politiikkeriltä, että tänä vuonna on ollut harvinaisen hankala saada ihmisiä tällähmään ylös vaaliin.
1: Ja, alla vill förstås inte engagera sig politiskt. Men vad händer när folk drar sig för att vara med i politiken?
0: Vi ringde till Charlotta Söderberg som är biträdande professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Ja hän on nähnyt, että vaikka kiinnostuspolitiikkaan on noussut vuosittain aikana, niin into, että lähtee myötä siihen, se on laskenut.
2: Vi ser att det politiska engagemanget i allmänhet, alltså hur man bryr sig om politik och att man har hjärtefrågor och så vidare, det är väldigt högt och det ökar. Man är väldigt engagerad i politik i allmänhet. Men att sen ta steget och bli medlem i ett parti och att engagera sig ideellt i partipolitik, det minskar och har minskat under väldigt, väldigt lång tid. Så att det här är ju ingenting som bara är i Pajala, utan det här har vi sett i hela landet under väldigt lång tid. Och det är klart att ibland kan man se att något parti tillfälligt får fler medlemmar. Men det är liksom bara tillfälliga toppar och den generella stora trenden det är att det tydligt minskar engagemanget i politiska partier.
0: Ja esimerkiksi Pajalan kunnan politiikassa on viimeiset vuodet olleet aika haastavia olletikin ekonomiin kanssa. Semmoinen asia saattaa kans tehdä, että ihmiset ei halua freistata alkaa politiikkaan, meinaa Söderberg.
2: Och om man då i grunden är liksom tveksam till partipolitiskt engagemang från början så blir det såklart ännu svårare att få engagemang om det råder stor splittring och att man står då inför stora avvägningar som man gör nu och svåra avvägningar i Pajala. Så kanske tycker man också att det är sittande politikers ansvar att lösa den här situationen så att man satt kommunen i. Alltså att man tänker att jag kan väl engagera mig sen, hörde vi att några politiker sa. Så att jag kan tänka mig att det kan ligga bakom ändå. Att man inte riktigt vill hoppa in i en redan kokande gryta så att säga.
1: Samalla kunnan politikerit sanova että se on ollut hankala saamaan ihmisiä tällä maan ylösvaaliin, niin Pajalassa on aivan uudet nimet saaneet hyvin ääniä.
0: Melkein 2/3 kunnan politikerista on uusia nimiä. Mitäs Charlotte Söderberg hunteraa tästä?
2: Det är spännande att man ändå trots allt då verkar ha lockats nya politiker, nya människor att engagera sig politiskt. Och kanske skulle jag, alltså nu måste man ju i så fall studera det och fråga väljare i Pajala för att veta exakt. Men man kan tänka sig i alla fall att det kan vara ett vitt tecken på att kanske väljarna också önskar att lokalpolitiker börjar tänka i nya banor kring de här utmaningarna som man har sett. Så jag tänker att givet att vi har ganska många nya politiker så kanske det kan lösa upp gamla spänningar som har funnits. Man kan tänka sig ett visst nytänkande under kommande mandatperiod och att samtidigt som man kan säga att politiken blir kanske lite mindre förutsägbar nu när vi har många nya personer på plats. Samtidigt ställer du krav då på partiorganisationerna att se till att de nya politikerna får utbildning i vad som krävs och olika typer av sätt att arbeta som är etablerade och se till att man förankrar då nya politiska idéer ordentligt i partierna.
0: Ja niin kuin kuulimme aiemmin ohjelmassa, niin Vänsterparti Pajalassa valittiin tehdä yhteistyötä Centerin, Moderaatitten ja Sjukvårdspartin kanssa. Eli 4 puoluetta, jotka todennäköisesti ei olisi laittaneet esimerkiksi hallitusta yhdessä riikin tasolla.
1: Mutta näin leveät niin sanotut allianssit ei ole harvinaista kunnan politiikassa, kertoo Söderberg.
2: Det är inte alls ovanligt, det är inte bara i Sverige, men det är samma trend i andra länder också. Att just på kommunal nivå så handlar det inte så mycket om ideologiska diskussioner utan det handlar mycket mer om sakpolitik och då är det mycket lättare att komma överens i helt otraditionella allianser.
0: Mutta jos vilkaisemme vielä tätä, että saada ihmisiä mukaan engagemangiin, niin se ei ole vain puolueilla hankala haaste. Esimerkiksi erillä liitoilla, föreningillä ja vapaaehto-organisaatioilla on sama haaste. Ja siinä syntyy tärkeä demokraattinen kysymys, meinaa Söderberg.
2: Man får komma ihåg att under hela 1900-talet så har ju Sveriges demokrati byggt på att människor engagerar sig ideellt i olika typer av föreningar. Och det gäller i stor utsträckning fortfarande att det är föreningarna som driver demokratin. Det är där vi skolar unga medborgare i hur demokrati fungerar. Och det kan vara allt ifrån liksom bostadsrättsföreningars styrelser till idrottsstyrelser och så vidare. Så att, och allt det är ju, handlar ju egentligen om demokrati. Men vi ser samtidigt att det är väldigt svårt för många föreningar att locka människor att engagera sig ideellt. Vad det beror på vet vi ju inte riktigt, men många säger att de har inte riktigt tid eller ork, att man vill liksom inte ta det steget att binda upp sig mer ideellt på fritiden. Men det är absolut någonting som är en trend som vi har sett under lång tid och som det är viktigt att försöka vända.
1: Ja tämä että kääntää trendin, että saa enemmän ihmisiä engageeraamaan itseä. Se ei ole mahdotonta.
2: Jag tror att det går att vända. Jag tror mycket hänger på att föreningarna lyckas förklara för sina medlemmar som redan är, många idrottsföreningar och andra, de finns ju redan där och har en verksamhet som fungerar. Men att få då till exempel ungdomar att förstå att ja, men anledningen till att ni kan spela den här basketmatchen är att vi har människor som engagerar sig ideellt och jobbar för att boka tider och boka domare och så vidare. Så att man, när man förstår det och förstår liksom vilken roll det sociala kapitalet som vi brukar kalla det spelar för hela samhället och att det ska vara en god utveckling i samhället. Så lyckas man förklara det så tror jag att många fler kan tänka sig att gå med och engagera sig i föreningar och att det går att vända.
0: Näin Charlotta Söderberg, joka siis on valtiotieteen professori Luleå-tekniska universiteetissä.
1: Mm. Ja musiikin jälkeen kuulemakin Nuorisoliiton, jolla on ollut hankala saada ihmisiä myötä, mutta jolla tuli mukava yllätys viikonlopun aikana.

0: Myra Granberg, Tornedalen, mitt efternamn.
1: Se kuuntelet Gränslöst.
2: Studiossa Rasmus Rova.
1: Ja Maria Heik.
3: Gränslöst meidän raatiossa.
1: Joo. Ja tornionlaaksolaisitten, kvänitten ja lantalaisitten nuorisoliitto Met Nuoret. Heidän styrelsissä tulee yli tuplasti suurempi kuin ennen.
0: Så är det. Ungdomsförbundet hade ett extra insatt årsmöte under helgen där en av punkterna var att ändra så att de ska kunna ha fler styrelseledamöter.
1: Ja se onnistu. Ja uudet jäsenet äänestettiin varsin myötä. Styrelsissä oli ennen 7 jäsentä ja niitä tuli siis 8 lisää.
0: Mm, ja intressi oli isompi kuin mitä nuorisoliitto oli ottanut, kertoo puheenjohtaja Karin Keisu.
4: Alltså jag tycker att det känns helt otroligt. Det var ju jättemånga som kom på mötet och vi visste inte att det skulle komma så många som ville vara med. Och alla fick ju nominera sig själva och säga varför de ville vara med och vad de skulle bidra med. Och för varje person som presenterade sig så kände vi att åh, det här är ju exakt vad vi behöver. Och åh, det här är ju också exakt vad vi behöver. Att det kändes som att nu när vi har fått så många nya så... Alltså det blir så mycket, vi kommer ha så mycket mer kapacitet att göra grejer. Jag tror verkligen att det här kommer bli jättebra.
0: Ja Keisu kertoo, että se, että löytää uutta väkeä styrelsiin, on vuosien aikana ollut hankala.
4: Så därför är vi ju kanske lite chockade också. Vi märker ju där också att det har kanske börjat ske som en förändring. Att det blir fler och fler som hittar till Metnåret och som vill vara med och engagera sig. Och att det känns som att det är väl kanske någon förändring på gång. Sen så är det ju fortfarande så att vi har ju svårt att hitta liksom de yngre. Att det är fortfarande kanske liksom mer de här som är runt 25-30 som börjar visa intresse. För det är kanske den åldern man börjar tänka ännu mer på vad det betyder att tillhöra en nationell minoritet och liksom varför man inte kan språket. Och man börjar ställa alla de här frågorna. Men de nya som vi har röstat in nu, det är ganska liksom blandad grupp ändå. Någon är närmare 20 och någon är 35 och det är som en ganska spridd grupp.
1: Mistä tämä intressi sitten on ilmestynyt? Karin Keisu huntera, että yksi syy saattaa olla, että nuorisoliitto Met Nuoret näkyy enämpi nyt kuin mitä ennen.
4: Vi använder ju våran Instagram väldigt mycket och försöker liksom visa att vi finns och liksom du kan förändra din framtid och du kan liksom vara med och påverka. Och jag tror att det har alltså hjälpt väldigt mycket att vi har blivit mycket mer aktiva på sociala medier så folk faktiskt hittar till oss. Och sen tror jag just det här att tidigare kanske det var att man skulle skämmas för att man hade en annan kultur eller att man skulle liksom att man skämdes för att man hade någon dialekt eller alltså sådär. Men nu börjar ju det, eller det har ju som ändrat på sig. Nu är det istället att många känner en stolthet. Att man har liksom sin egna kultur och sitt egna språk och man har alla de här olika berättelserna som faktiskt skiljer sig från majoritetssvensken. Och jag tror att många tycker det är intressant att lära sig mer. Och det var det som många sa när de gick med i styrelsen. Att dels vill de ju gå med för att påverka, men de vill också gå med bara för att få lära sig mer om sin historia, om vad det är som har hänt och varför situationen ser ut som den gör idag.
0: Jag ser att styrelsista tulee isompi. Siinä on paljon hyötyä, meinaa Keisu.
4: Det som jag tänker är att nu när vi är fler, då kan vi representera minoriteten ännu bättre. Alltså det blir ännu fler röster, det blir ännu fler olika perspektiv och sen också att vi får ju mycket högre kompetens. Alltså det var ju en som gick med nu som sa att ja, men jag har designat spel och jag är illustratör och vi kan göra det här och det här. Att direkt blir det att de kommer med ny energi och ny kraft och att vi får liksom ny möjlighet till att göra grejer. Och fler som kan, vi jobbar ju ideellt, så att ju fler som kan liksom sitta efter sitt vanliga arbete och dra i projekt och så där, desto bättre. Så jag tror att det här kommer ge liksom bara ännu mer kraft till våran organisation.
1: Hän uskoo kans, että tämä tulee auttamaan esimerkiksi, että saaha enämpi jäseniä myötä nuorisoliittoon. Tärkeä asia, mikä on vieläkin haastava.
4: Genom att vi potentiellt kan göra mer grejer så blir ju vi mer synliga och mer aktiva. Och det hjälper ju såklart att få medlemmar, vilket i sin tur gör att vi kan söka bidrag och sånt. Så förhoppningsvis liksom, genom att styrelsen växer så kan organisationen växa och liksom medlemsantalet växa. Och då kan vi få positiva, liksom, ja, att det kan bli liksom en positiv förändring av det.
0: Nuorisoliitto tarvitsee 200 jäsentä 5 ja 25 iän välissä, että saa etsiä piitrokia esimerkiksi valtiolta. Ja tällä hetkellä het on just alle sitä rajaa, kertoo Karin Keisu, jolloin toivomus kuuntelijoilta.
4: Om det är någon som lyssnar, som är mellan 5 och 25, eller som känner någon som är mellan 5 och 25, be dem att gå med i Metnåret om de vill stötta oss. För då kan vi söka organisationsbidraget, då når vi upp till det här taket som finns, för vi är bara några få medlemmar ifrån. Det är inte så farligt att gå med om man vill. Att man behöver inte ha några förkunskaper och man kan engagera sig ändå i arbetet. Och vi hade jättegärna sett att liksom fler medlemmar blir aktiva och är med oss när vi gör projekt och sådär. Så det är någonting ändå som att fler också som bor i Tornedalen i Myanmar engagerar sig.
0: Näin siis Karin Keisu, puheenjohtaja Metnåretissa.